nganande wewe kasindi kange chisho chetu kerekekeke mungole wetu anande mba